الحمد کنو وناس تائیں تیرے علم نو رب علیم چما تیرا نام اللہ تے عہد سمن تیرا نام رحیم کریم چما چما غلاف کعبہ حجر اسود ہوئے پہنچت عرش عظیم چما چل پوچھئے پیر فرید کولو پہلے الف چما یا میم چما اوہے بیم الف دی سجا

0: रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ائی شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ائی ذمہ وار امیدوارن کا درخواست طلب کئی ونے تھیو جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ائی براڈکاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ائی ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس اپ ذریعے موکلن واٹس اپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
2: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز